0: Duhul Iisus Hristos vă cerbă. Era din eu frate, am văzut în eu frate numi mă. Tu mi dea pentru o Iisus din eu cea mă. Era din vane să-n calmă mă sunt ei. Șrau în ziul ei. Jesus Christ.
1: Music that lifts your spirit.
2: Voice of Victory Radio.
1: Lifting up the name of Jesus.
2: Voice of Victory Radio Sunye. Emakwaba. Voice of Victory Radio.
1: Christian music all day. In your face, Jesus.
2: Voice of Victory Radio. Connecting you to heaven. You're listening to Voice of Victory Radio,
3: the best internet Christian radio station for everyone.